wiees wie left Jo ëch denesen a wee Muss mech bewegen no so dee ass liewe sees wie gebees Me mawer kannst du heem Braucht of hi net méi wie eng teet Ech fleieren duercht nuch duerch an an der frékomnech heem Ech sinn.

Good luck, babe. Musikto vum Chapel Rowan vun den Katzen gesinn am lächten Update vum RCL Neicht méi die Féier Katzen schenngen also fortgelaft ze sinn méi Münnermer die 3 K op der N22 zu biessen am Münnermer den Auto am Pan op der A7er Richtung Stadt hannert dem Tunnel grouft op der Pannespur.